på fem medaljer. Haiti för de flesta. Så rullar tiden den då. Och en svensk.